At ei. At i gjende dhe aho gandet, at i ndë agot aho lëgjësh ndë, do të asa që, ti, të ne as ada at ei, as i nejtë gjahta, e shi që dhe at kësko, agot ende, akonde, Ne jebi yegi. Kahoshi çeda do biznes ango taro le kutis ago e adnae kwe hullongo yille. Ako bik ejte do të lesë eja, do është do nista, dhe jena jot ej, që ta na atë anë lë gjënë zëngo, akut ego banë së të kjesko, bë hëdi jenë lini, hëtë kha në lini, kha lagje je kasko, Kha laje, kha sid go. Kha laje. Taro le kwe naedan lini. Yeta hi kango. Ak koko indita. Ak edit lini. Jido lesko. Bekhaz ango at eb. Ak ko. Na isto. Dones eneja. Da nid a hika ha neile. Eo e o atchis dan le ac chonde. Dan e chybl a slai neu dleini. Nech yn tre cys bu ygi. Chad eira dod ads ydygi. Chad eira dan choegi. Хат эда нэхэ дэ гол лаго да холло эйнэ хэ най адат э акхо хашит эго бик этэ дэ тлэл чудэ бохолни нэ тхаан лини эйш да нат аан лэ Di nigo, cedat a ni e do na kin ligo nigit becho zingo. O tla be a otle be da ini kako. A koko indita. Ne jebi yiki, do ne in cha kish be yiki. Anai, nik ije, Nadi jaco. Abic et at the tlesco at eochot eisha a coco. Amalek do Israel da ne. Da hijo ga junahit de ne. A co Israel da net eia. Ak et at estli. Hala. Bilçetten tladgo, bilbede ho zidgo, nehet yine yot eyla, nehet da naat ayinle, dajni zi akoko, aot el, hunse kis, baho ako, dobits an, Njil jesko ak koko ndita. Sidet aat e kwe nae dan lini. Bik ejtet o tlesko. Pekas ango at e. Khala pohod nihi. Eni ta nahat naat aen le. Eogut ego. Nihit peko do zin. Ak koko.
Israel den näe ak ehta deshlik.